0: kuva bingu wangu wa une here ndoda kukuvhurira account ndigokuisira mayusa
1: ah kondo kugona zve ndo zvando kudira mudi
0: ungene ndinokudawo ndinamene kiss zvakare
1: ah,